0: Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi berkata, hadis ini hasan.

0: sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa bi thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihi salam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.